enche bi yere mpa bo no be hyehye so hyehye de radia se na do ye doso wanhwe mfom so so ne ye ni wo de ye boni a chye en sayar wenyana ama ye kwen ni awiye.

to do what is right. Nia eye ese fata obia woni rola e waso play e wa awarie mu. Se wo play u na wo play ni ya wonya mesum adwuma na na wo ye no. But eto chimape ene de problems eba. Oba ti show person ni be ma challenge no be ma force no so ye be ma ni bi. Hwe. Wo adwuma ye sin na nkyere se wo ye be ma. Wo disika sin ni nkyere se wo ye be ma. Oba tietia break. Tietia break kura wo be bia wo gina unrui. Unru be bia wo. No matter wo salary a wo je. Me remind they will say, so person we independent woman, and kofu obi babema, and metete no. Independent woman, nanya men frew, ne fi wiyase neko. Nasa anadu wa yase bo tokum tokuma no se se bema winya. Pacho bribria. Brafo mokra. Brafo mokra. Kadye ne efe, se wo nisika na wobi. Na wode wode yes support no anka dem asem hwan na beti enso asem ba na wode ne nam me ana me hwe no me nyi ase won didi na we die na owo ade sana wa koda nechi ei no me na wode ba hu sei hm fubo hu dua na hwe hu yi untume nya eyabokọ adu breo na we je mu na wokọ baby basa wode be kasa kasa fi egu obi be ni mu ase de sebi eya na obi sawo se so ye wunu ya be ma e na obi bi di ye na akade na obeye e be ye wo de wo be pene sa se sa nsi ana se gen e futu oben e na odi be ma wunu ya be ma no enu nti no ye ntina ti se nuanom ya waro kwa ye ntina ti se nuanom entokwa we de ya ebeba and talk me say we are den ye tete man try ye ni e wwa de yasu eti asemui ye bekun tokwa. But the ba yenye matured. We ye matured in tina wari ye no. When to me a handle will issue sa, it means winy with age. But wa dream emu no misre. And tokwa ba, enye de diama wo next neighbor no, ente, asemo ba, enye de diama, eye de adia, dine bi sida, ni ato wona ufemu no, ebia femu dada, ebia survive, dene chese wudi ebiku. Bema wode, oya na watu wonsa, unishi, unso ye kakape, na watu wonsa abo ba, moso so moka hon, ene mo ba nene di bane honso se, hey, ni ami ye nyi na akwa on respect me, ni ami ye nyi na akwa on appreciate me, na fe obane so eso be retaliate eho ene de asem na fe na asem no esi intimisere ye nyina ye ntina te sa adofu ti se nuanom na efie ne yaware enye de enkola wo mu na mma wo mu homo hwe ade bi obe kire wo ba no ne obe ka kire wo ba bia no tie si ne abonti su ne den e ka kire no ntini odi ne ni hu no ena ofa se eye no kre enti da cho te sa wo ba bo ne yire a aye bisa na ose papa se obu oba na chese wo ye beema isan se wo na wo kire no won se weni ewu misre ye ntena se sa ware fo sa adofo na efie enye de ene mi nkomo ami ba be di very simple na mu mpamfo atena se me wo obi bro ni sika an wa atena se kupa ena afi me wo zingaro enso atena se eye Mr. Samuel Diempu Saki edia miya mini mihubo Saki watenasi wajine jwa gentleman pa osibela topic wedie mene ilene me hamano mewewe mekeka ana yesi ya niebre nebewewe kika sansu na minu ya basi kasi hey embekaime yao adie wene wako faba embekaime yao yao biyansu yeka ni yifu senti ne no omatna se no ene ya topic e da puno so ese why is there less tension between husbands and father-in-laws compared to wives and mother-in-laws asem ni e very funny mi de battery mu a wo si dia die nti mpo na e ba no aware mu a ye kru no mo papa no ma na ye yire no mo papa no mo no normally na bema ne papa mumrada emfa tension to bema ne so sey me bela mi kunu me papa emfa pressure emma mi kunu ena sey eye me nso a me bema ne me oba no bema ne ma